O sche üna vota lefna tuatcha simplement stiers. Nas teo fil kleis con la Santa Maria. Oz un regal ci vo al Vicke de Marmels de Denis. Ele festage sia 89 anniversari. Nos givens tutto bun. E servus, veses, gugien ence de gratulere qua ci un nizzo ge uas ence la chance de un telefon al 0800 20 25 30. O ci scrivais un WhatsApp al 079 200 0007.